ye di ununum. Na urade kasa kire Mose se. Ka kire Israelfo no se, wo mama me maso aforbodi. Obia na kuma pene nche na monyi me maso aforbodi. Na we ni maso aforbodi a monyi no wonche no. Sika, dite, ko bere mfrafraye. Bibri, asawa ibridum. Ku jan. Asawa fufu. Mrechi enwi. Adweni ni nguma awahye nkokko. Sukra man nguma ni okuo nua. Kane ya hongo. Srangu ni nhwam a wahye ho aduro. Apopo bibri abo ni abo a wadi besisi asoftade no ne abo no mu no. Na mo wonye tena bia kronkron emame na mentena wo mu. Sa de mia maybe.

mienu se awurade sie nie Moab amumuye ntoatoaso nti me nane na so twen no se ode edom hene no mpeshi akado nti na meto Moab muja na ashikeriot aban denden no na Moab bewu hoye mu osebo ne totrobento jijie mu na metwa emu temufuo no atwene na makunkum ne mapoma nyinaa ka ne ho awurade na ose se awurade sie nie Yuda mumu yonto ato aso nti me nane na so twen no so apo awurade mra na wan ni na hyedie so na won tra wan agyanom di akyire no ma won won twetwede nti na meto Yuda muja na ahye Jerusalem aban denden no se awurade sie nie Israel mumu yonto ato aso nti me nane na so twen no se woton otenenini gye wete na mpaboa nti woton ohiani Wọn kondo mọbroni atifi dotie mpo na wọchia amanehunufo kwan na obi ne na jakọ ababa akro ho sɛ wɔde gu ne din kronkron ho fi na wɔda awowa ntoma so afɔbuchie nyinaa nkyɛmu na wɔnonom wɔna wabɔ wɔn

na ommene na dia wanya no oni hu ahurusie sade na dodo wate no efiso apechia mobrofo apowo na wafa efia enyo no no siye enam se ne yefuno ame denti onkra de ne nige ho no bia wani de enyabida enti na hunya de enti na ho na de dodo mayemu ne hu behiahia no ama ne hunufo nyina nsabe ba no so